Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Dominum sublimus, Deus satectum meum, satantum de verbo, et sanabitur animam meam.